Дівчата все полегко вращає у школські клуби. І полегко все поново йде. Школа, посао, куча, домачі задаці і остала ствари. Лето все полегко завершава, і ясен долазі з порим годом. Neki od vas možda menjaju školu, radno mesto, ili dobijaju nove predmete, ili nastavnike kojih se plaše, menjaju sredinu ili se sele u daleke krajeve. Ali pre nego što sve to dođe, zašto da se ne setimo onih lepih stvari u životu? Poput žuborenja reke, ili šuštanje listova na drvetu kada vetar prođe kroz grane. Ili lepom, toplom zakrljaju.